أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوصي بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأنزل على خلقه الرسايا والجن والشيطان والبلايا وحملنا بتقى والنور والسهد والورع في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنواع تبصر بها وكلها بركة برمتوبة بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب نسنتي الله تبارك وتعالى جلي جنانتي بصلى الله عليه وسلم سرقل سنو يا كارتك الكسيح أحمد بن بخادم الرسول يونغلين نيو في نيولين باخو نيو ci benno fm 106.0 radio bi ne fi ci rompain bi yakalo xali bayko mbacke bol dem ko sewol khadim way jak bayko mbacke bol dem ke mam cheikh anta borom daw sama gan way xali bi jakalo ak heliport ker mam cheikh alayma fal dabay mam sey ndjay ñu leen nuy nak nuyo ban ak yakar nuyo bunti bi sun xor nuyo bi xiar bi nak ñu ci jital saibul fadila cheikh mahamoudou muntaha di ko ñaan suñu borom gën ko fa yagal lol tan ko wër tan nan ko mom way non lañ ko ñaan señam di khadifal mom serif assane fall mom am cheikh rahima fall babu mouloudine mom itam yag fi lol tan ko wer waye seigne moustapha diouni ci am mohamed lamine bala mbake mom itam ni du ko ziar bu baxa baxa bax waye nak sunu khalifa nun bu bop moy seigne modou abdullah mbake mom seigne baskhoudia mom serigne bara waye di ñaanal seigne lamine mbake sunu borom dolli ay yermande ak xewal ci mom ci barke borom touba ak mbollem ni nga xamni ño fa nek nepp di ziar bu bax itam nak sunu wasila seigne abdullah mbake mom seigne baskhoudia mom serigne bara ñabatu cheikhul khadim bi la ko tambali cheikh mon moustapha ba cheikh mahamoud moutalla la ko tambali soxna fat djebe soxna may ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di ziar jori ñi barab bi no nek muy seigne mortala fall diko ñaan suñu borom mom itam jappale ko lol ci liggey bi te yegale yenem mbollem personnel bi ne ci bir keer gi goor ñi geege ñi magge ndaw ni rawati na seigne mam mortal mi nga xamni mom lañu jakkal lol ci technique bi tay nak ñom mbikte lol ci dessu wat seen emission denkan fas ko yene and ak yene waye ba lañuy jall ñuy jaajeufal bu baxa baxa bax soxna yassine samb dëkk fii ci mbusoobe ak soxna ngoone fall nga xam ne ñoom lañ sequ leen jataay bi altine bi weesu wax dëgg yàlla ñu indi woon émission bu am solo boo xamante ni bi tuarkal la ba nëg ni rek fenn fu ne ñu ngi fay woo di rafetlu émission boobu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jëfal jaajëfal waa mbusoobe gépp ak mboolem auditeur ak auditrice benno fm 106.0 tey nag ñoom mbégte lool ci dellusiwaat ci émission boobu fas ko yéen a ànd ak yéen waaye gënaan amaan mbégte nag ci kenn seqal jataay bi mën sëñ Khadim Goumba la dëkk fii ci ñaari panu ndeysaan di ko wax koo xam ne kii tuarkala macha allah boo ko séene muy dem jëlu ngay laajte liggéeyl sëñ Touba rek ci la nekk ak cheikh mahamoudou lamine baara mbake tey nag moom lañ seqal jataay bi incha allah xam naa dañuy jëkkante waxtu wi di jégul bu baax nag ndax xam ngeen ni courant bi jamono yëpp rek gis ngeen ni muy def di dem ak ñëw moo waral sax ñu yeex a tàmbali émission bi waaw su ko defee nag kon xam naa